ma a kan gawayi. Naman da ake yankawa kuma a bari ya huta na 'yan kwanaki ya shahara da babban yankan da tsuntsu ba zai iya haɗewa ba, kamar yadda mutanen yankin ke kiransa. Kafin a sanya tsinken a cikin naman, ana saka wani ƙaramin yanki na kitse daga wutsiyan tumaki a ƙarshen tsinken. Baya ga nama da kitsen, ba a saka kayan lambu a tsinken. Tunda tsiran chop shish na ortaclar ya ƙunshi ƙananan nama, ana iya dafa shi da sauri. Ana cin shi ne tare da albasa, tafarnuwa, tumatir da barkono da aka soya. Ana kuma amfani da kayan yaji kamar gishiri, jan barkono, bakin barkono da cumin idan ana buƙata. Masu sauraro, ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mu haɗu da ku a shiri na mako mai zuwa. Ku huta lafiya. Mashahuran kayayyakin yankunan Turkiyya.